wono sio kumar ko taada masil masire sam dembali mu tarngaaji juma jama selge la balta ma ki juni julo bindo bito jow ro ganna la gidallo o meedini yejjaade ko dum ko mutida horam ko dum la ko yudi dum sabab wisi nedo wuci wi ay kudus

jambu kumbu wiba la jisari ni namu usimu fu odo kodan yu hodan bide fia sama antal biyaga bingal bae e bubu si tumu uji e diso ambi jota odo yidi mi fia hea nema yinda hamidu burja Salamata.

Mi wodi ko mi pullo ko fenande mi wodi ko mi dumo ko fenande mi wodi ko babam lamoto gulla men fo ko fenande.

0: kodoro ya ifa yo kajiru lu
1: lewo kodoro ma do ka masere
0: lewo kodoro ya ifa yo kajiru lu
1: lewo kodoro ma do ka masere
0: lewo wota hubo Senegal kontanu lewo kodoro ya me kodu gidman ya mon badmano ya me kodu gidman dibitom zengor golodu ko yezengor dibutelle wayo golodu ko yezengor balka jangi zengor e hole man faya kanu lewo korjore ye ne panda zengoru ya mo korjoro jogoji yezengoru

taubozene gala kontan dibiton dangor malka jangi zengor kole man vaya kano jogoji zengor lewo mad manoy lewo mad no serer ya me wota ubozene gala kontan mad no serera verno lewo matengor mad no lewo polo jogoji zengor

sabaye na sabaye umude kusu bode me jani udal nilalaj malik bal malik ngate magana kumbangal ma ma jamar makar ma ma jamar muntu alinjo ma ngaseju boy mam janga de njurbel ma jam manga dewese bakata ko mam janga sundi be mam bari kay ma de gen tunyan bari ma yoro bari ma jo bay tra fay jo foko nga de xon kler na gundi dim ma zogi na go jaj ma de galo ji mbo njurbel sa len ti ge dal sen bu ben wacu barak daw